0: yombi. Gemara nga tso, lohyu chenpo tong, zato kuwa chepo, pelo sore tong, pye minji, jache nyale la hyunia jane, sojen sore ka nyale pyesen tong, kola shubo pelo sore ka rikyan peri chibi tosa. Chonghwa pozan soje rene, zambo len la chibi, kakang che la njewa zaje yanxi sambari.
1: Yeze zhugu ni na zhunggu, mienbi du chen, tenggu pa yinxin. Nihye dwe mara rangyong je sako kage minju chwe ten likung chi dwe ching je dwe yar mayde. Zho hi da den yin, chi chu yubi hi gu ba ne, sa tu min duen para min du hi yu ba zhi. Xan la de go je sang ju ru shu yin. Dalu na da da rang hiong jung min zi kan zong ni lu jia tan ko wye lu yin bi. Min bi du chen la min kan ge chi nga, ya yong je zha jin min ba tan li chu ra gin yu hi bi li yi bi tu mu su din hi di. Min zi kan ge, na wi go ra tan, Lo Jun Jin So Kang So So Da Kwa Kipa Ma Zi, Zhung Gun Mi Bi Du Qin Dang, Min Zi Kang Zong Din, Lo Jia Dang, Jiu Kowi Din Zhe Re Cho Jin Cho Yin, Cong Mi, Lo Jia Yin Bei Ta Ji, Lang Reng La, Xin Zhen Hi Ba Dang, Min Duan Ba Cui, Ga Li Ye Cho La, Jin So Hi Tu, Bi Lo Sua Ri Bi Jun Jin Li Du Kang Gi, Go Yang Gi Yuwa Hi Wa Dang. Gai Dang Bi, Min Zi Kang Cha Jin Mi Bi Go Ya Ban Yu Zhe Ba So Jie, Hi Go Ba Yu Ba Zi.
2: ရန်ရှုံကျူကြာကျင်းပေလုဆိုရင်းမြေပါဆွနာငွေကြီးတန်တဲ့ဂျေကပ်တရှင်တူတူကရမေပါနေရွေးပါရွေးပါနေတန်တာတာအဲလော့ဆိုတရှင်တူချင်းရစ်တရင်းနေတာအဲမင်ပဲနေချောယုံကတော်လည်းဖြစ်ချင်ပချင်ပတယ်နာမိကံကဲနေငွေဆက်တွေ့တော်နဲ့ထုံထူရတင်ကြချင်ပတယ်ကပ်ရှိရချုံ
1: ཁྱི Tāngcāng māngchū lā rīngmī tō chāhī tāwā sōhī nī, māmāng lā yāndā yū jū tōmī sāngdū lā dhā rī hīwē jī xī yu bā rī. Mīngbī dū chīng, chāng chāng sō, rāng yōng jī sākwa kā gī tī dū tō yī rīng jī mīng dū yu bā rā chāng dhī hī dī, kōng chū rā dū chīng chāhī dī lā xī yu bā rī. Rōng dā zōng rīngmī chūn jī dī nī jī mīng bā, lō hī jūn jī, sēng gu chīng bō tāi xiong, lī chīng rāng gīn zāng zhū hī nī kōng dō māngchū lā yāndā yū jū yī jī xī yu bā rī.
0: ပန်ကွန်ဇုံမင်းစခန်းကိမင်းပါကေဒါယီသူရှင်လာသမ်ဒတာရှာတာနာရေကုတ်ငုဇန်ငါတုံးဇာတိကေကန်စကရကလောနဝတန်ညင်းနေလီမောင်းပါလာယာငါတို့မင်းတုံးကေခေကျူတီလာယာတနဟောတာရှူကေရှောဆမ်တန်တနတဘာဇေကိတနေဂျူအင်းစဒါလေကွန်နေနေဇပေဇလာချေချေချေကေနေချေကေနေပါရာအရေအလေကွန်ငါဒေဂျစ်စလာ Lujung doga lholinka tuma tsubi, ma nyeshe zanyi rongyong zi, nyonyo peretong, chanda jigwa pereo leye bari. Tuyan nyan choga jigwa nung, tuma tsubi ngaji zi, Zhonghwa mara jitin tsubi nixi tinza tsibi, yana zodian jengkong tong, pojong poda la, latin zula kong. Bejong lochin su sa takura jaba ma zi, rongyong ja yana to nyamda, rinne peri jaba ri. Jitse jitu nyanja gomo, hide jantso ngu niji, jitsa piri chutian rongchong jong mongzu jitsa kongda chabatong, jitsa la tine jako nipo rinne rolin chabari. Are ele gong nga di jitsa la lujong dukara lolinka tuma tsubi, rongchong jong lakara tsubatong, rongchong jong mongzu jitsa la kong, rongchong jong lutsa la hiyodo timsu soto nyamda le ching chia chutian chabatong, teno piri ji sojin lakara tong lamo. Bireja changyang hiyodro deyyan, aari tinsong hiyodro tong jisa lujung su chayyabari. Jaka warja cindrila na momong changtang la ra luyeba tong. Momong changtang yongje de senpa cindrila yongman la ra luye. Jida jibbe gongjong santu hide jansu zhuywi yana zhulin la bongbo zeyye. Zhongguo tong aari yanu jisa la ji tingxie zhe pingcai sanxie tong zazhu souda tong ne tingmo to Zhongwa Mongchen Zazhu Biri Ji Lechin Zangyabari.
1: Daga Likuni Bai Ni Churo, Mandam Chamdu. Jabdi Nyangsir Hiba Zodun Du Hibi, Chamdu Zhongche Jie Zangsun. Jabdi Rinni Juzai Du Qin Ge Junba, Hezi Jugu Ningu Cuyo Baji. Ngo Chong Zegu Tu, Zhongwa Mori Jindu Chubin Du Hibi, Dienpun Zogu, Zogan Hini, Saji Rinni Dang.

ya ko jan ri wo ya leng gi ya mon ta ya rong yu wo ya ka ji yu sa ne ya sa song wo ya nam la chou kan bu ya ka ji wo ya yu ji gu lo la ya chu dong wo ya han me du zhen song si ya jiam ni wo ya nyan da sa la ju ya ka ra wo ya hong jiu tu jian tong ya ka ji wo ya ten bi xia zhe la ya zu xi wo ya chao ji chu ba pu ya lian de me wo ya de bi gu ba mi ya rong ye wo ya ha ka ji sa jia na ya cha tong te ya hong mo tong na ga ya yong na wo ya len ji cha la lo ya ti ni wo ya ge gu de na san ya ta ma du wo ya len yu

ta ta la shong ya ma re ma la long de ta ya ma hi ma la lam dong zi ya a ni na me kar mo ko ya ta long de chu me ta ta la shong ya ta ngo ni mi ngi chu na ya ya re go he to ma da bi ya ka chi tu zo chi tong ze ya ta re pong gu ro to ni ya le ji so ha no tong so ya che de le long zong dong he ya xiong mi wu na xiong tong ya le te nga zo bi ka chi la ya pe chen de ya ka no so ya le che nga mi so ha la ya dong song cha bi ma de se ya yo sa re na ta arwa me le se ya yin ji chen bi kar da ra ya nam jo to to le ji nga ya sa ka arwa sa la me lu se ya ter din ra ma en ra ta ya ta ar ki un bo ku ji te ya ta lo ko bi tu la ha ya ta ar ki ur ku chuk som de ya ke la pa tu chuk som la ya ma han dong chi bi yo chu si ya ta rong te ye ma ji pa ya cha mu pu ne tar ku chung ya te deng tar gu deng la chap ka re chung ya te ti ka shi tong le la ya le ti nga la jar bi tu ya zong wa tor ji kon da ban di ya le chung an mi mu chu song ya te me la